sola priye sou nou, aleluya. Mersi Seigneur pou sola yo ka priye.